Giver vi igång med 12-timen då här på kanalen Baby du är rå med Hagle och Ingebjørg Bratland. Var det som fick starta 12-timen den onsdag. Hej till dig. Varmt välkommen till din egen lokala radiostation ska du vara. Här blir det genur med vår sommarturné. Selvfølgelig. Vi ska I timmen som ligger föran oss nu möta spelloppmaker. Inlandsband. Aktuell med ny låt. Og vi skal også en tur innom Gloppheim Café, turistmål for mange I innlandet denne sommeren. Så det bare for meg å si, heng på!

Du kanske har sittet ute på terrassen en varm och solrik eftermiddag och trukket heter det parasollen närmare dig för att få lite beskyddelse mot både värmen och det skarpa lyset. Det är ju för så vidt ett morsomt ord, parasoll. Ja, var har vi det fra? Ja, det kommer från det italienska språket. Har jag lärt mig nå? Parasole är ett italienskt ord. Som är satt samman av parare och sole. Parare betyder beskydda sig mot eller värna sig mot och sole betyder sol. Så parasol, beskyddelse mot sola. Så vad det brukas till ligger i namnet. Ett morsomt tillägg är ju då att paraply självklart är byggt upp på akkurat samma måte. Para är beskyddelse mot det franska ordet pluie som betyder regn på fransk. Så parasol beskytter mot sol, paraply beskytter mot regn.